0: helbestin azadiye.
1: Helbestin azadiye.
0: Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
2: Piroz be, piroz be, ey şehîdê îslamê, xebata te piroz be, ji bo te wa Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه
3: ای مسلمان ای قهرمان ای خودی
0: هلبست نازادیه
3: و بلزمی خونه دیران ای مؤمنین گرچ گونه
0: لسر تلفونه لمه بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پاره